0: girdi. Lekin tajribasi kamchil. Bilim zapsi chak bo'lg'achqa u mukofotga erishalmadi. Ammo bu qitimqi mag'lubiyat Changyun Xovni chekindirmadi. Aksincha uning yengilginiga tan bermaydigan chidamchanligini urg'utib, uning texnikini cho'nqur yetildirish irodasini chingitdi. Top to'g'ri bir yil ichida u butun zehni bilan yo'chuqlarni takshirib, kamchiliklarni to'liqlab, mahoratini kuchaytirib, naq maydonda mashg'ulot qilish jarayonida tajriba to'plab 2025-yili yana bir qitim jangga otilib, Shinjang temir yo'l mahorat musobaqasida universal ikkinchilikni qo'lga keltirdi.
1: Shuningdan keyin Changyun Xao yana mamlakatlik temir yo'l tizimidagi musobaqaga qatnashib, eng oxirida butun temir yo'l tizimidagi yosh ish o'rni texnika mohiri bo'lib baholandi.
0: Changyun Xao sharab quchib qaytib kelgandan keyin qilchi mag'rurlanmasdan tezdin kasbga. Birinchi safga qaytib, ban guruhlarga agishib har qaysi naq maydonlarda Billi chepib, har qitimni takshirib remont qilish vazifasini astoydil tamomlab, musobaqa maydonida to'plagan tajribalari orqali tok bilan ta'minlash bexatarligini qo'g'dash qimmatini eng zo'r darajada joriy qildirdi. U mundoq dedi. Transformatorni takshirib remont qilish birinchi sepi mening jang maydonim. Men Janubiy Shinjang temir yo'lining birinchi sepida yiltiz tortgan bir tup mamukap bo'lib, poyezdning Bexatar yurishini qo'g'dashni xolayman.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Tiemingwen Gungan qatnash boshqurish bo'yicha qiliplashtirib, jazo o'lchash tizimisi, qonun ijro qilishni qiliplashtirish qurilishiga kuch qo'shdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda davlat yo'li 3012-yil liniyasi yuqori sur'atli yo'l Bingtuan 2-shi Tiemingwen shahri Tavalik rayonidagi yo'l bo'ligida shofer Jangakis kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobilini haydaganda sur'atni 23% oshirib o'tganlikdan 2-shidagi vazifa ijro qilayotgan qatnash xalq soqchilari tekshirib qo'lga tushirgan. Xalq soqchilari chiqargan 6 nomer xotirlash 200 yuan jarimani qo'yish ma'muriy jazosi oldida Jangakis shu yerda ilgari do'stimi o'xshashli sur'atni oshirayotganda faqat 150 yuan jarimani qo'yilganligini, nima uchun o'ziga 200 yuan jarimani qo'yilganligiga boshqacha fikrni o'tirg'i qo'ydi.
0: Vazifa ijro qilayotgan xalq soqchisi Liu Jinlong ko'chma soqchi ishlari terminalini ochib, Tiemingwen Gungan'ning qatnash boshqurish bo'yicha qiliplashtirib jazo o'lchash tizimini qo'zg'itib, avtomobil turi, qonunga xiloflik qilish turi, hodisa ahvoli, qonunda belgilangan jazo o'lchanadigan ahvollar qatorliq oshqishlik uchurlarini tartib bo'yicha kirgizdi. Sistema ölçeş yekününü tez çıkardı. 200 yuan jarimani qoyuldu, şoförlük kenişkisiga 6 nomer xatırlanıdı.
1: Liu Jinlong Zhang X'ke tüşendirip bundaq dedi. Bu bir yürüş ölçeş ölçümü birdek, barlıq kiçik tipteki yolaşılı avtomobillerinin süratini 20%'in 50% kiçi aşırıştak kanunlu xilap kılmışıgı tədbiqlanıdı. Alaqdarlağı oxşaş muamil kılınıdı. Vakit yol bölüki qatarlıq amillanın kaşılısı uçurmaydı.
0: Sistemida ko'rsatilgan mukammal o'lchash asosini tafsili ko'rgandan keyin Zhang X jazolash natijasini e'tirof qiladiganligini bildirib, bir taraf qilishni o'z ixtiyorligi bilan qabul qildi.
1: Liu Jinlong chunqur hayajon bilan mundaq dedi. O'xshash bir turdagi qonunga xilof

0: Ның универсал алдыны илеш тизгиллаш мәккемисенең мауым башлыгы Ваң Чыңлый мондак диде. Кейинки кадамдә бизмо гөмürлүп түшкән районны дәвамлык көзүтүп, көзүтүш ва агахландыруш әскәртишене яным яхшы эшләйбез.
1: Станцыбыз хәбри. Мәмлекетебезнең нургын жайлардагы алий мәктәпләр, отыры башлангыч мәктәпләр ва яслиләр күзлек окуш мәүсүмен күтеп алды. Jaylar oqış başlaş tunca dərsini köngül qoyub təşkilləb, oquqıcılarını texımı tolub taşqan ruhi qiyabət bilən yeni oqış ilini kütüv ilişqə yetəklədi. Yeni oqış məvsumi başlanışı bilən Sənşi ölküsünün Şujo şəhərdiki nurğun otura başlanğış məktəblə oqış başlaş tunca dərsini yoyu ruhi körgəzmə xanısı da ötdi. Oqutquçi oquqıcıla körgəzmə tomurunu boylab, nəcə əvlad yoyuliklərinin qomunu tezgilləb yeşillik bərpa qılış, yaşaş muhitini yaxşılaşdiki capalıq musabısıgı nəzər saldı. Oquqıcı xənşin yığın mundaqdadı. İlgiri bu yerdə bir tüp köçə tikiş asan əməskən, bunundun yoyuliklərinin capadın qorxmaydıqan, vazkəşməydıqan ruhini hes qıldıq. Bunundan keyin bu xil oxirgichi chiqim turish ruhidan o'ginib, qiyinchilikdan qo'rqmay, tirishib olg'a ilgirlayman. Shouju shahri Youyu noyasi Shinchang bozori Mingdi boshlang'ich maktabining o'qituvchisi Diaoru Yufang mundaq dedi. O'quvchilarni naq maydonda ko'rish, naq maydonda anglash imkoniyatiga ega qilish, nuqul darsxonada o'qitganga qaraganda texmo ta'sirlantirish kuchiga ega. Biz bu qitimqi o'qish boshlashining tunji darsidagi tarbiya natijalarini darsxonaga elib berib, o'quvchilarni ulug'vor g'oyi tiklab, yangi o'qish mavsumidagi tunji tugumini yaxshi etishga yetaklaymiz. Gansu o'lkasining Bayin shahrida Xuyning noyistiki Qizil Armiya Xuyningda uchrashish koni o'rnining tushandirguvchisi Bayin shahri Jingtay noyilik 2-chi o'tir maktabga berib, to'liq 1-yillikdagi yangi o'quvchilarga uzun safar qizil madaniyati bosh temasidagi japoliq cho'nqur ideyaviy siyosiy dars o'tdi. Bu amdala to'liq o'tir maktabga kirgan Li Yushanga cho'nqur ta'sir qildi. Li Yushan mundaq dedi. Tushandirguvchining jonliq bayoni orqali inqilobiy ajdodlarning japo mushaqqatdan qo'rqmay qon kechib kurash qilishdagi ulug' ruhini haqiqiy his qildim. Gansu o'lkasidagi Gong'an adliya qatorliq tarmoqlar qonunchilik bexatarligi 1-chi darsini maktablarga yetkazib, o'quvchilarni harakat tovon chekini oydinlashtirishga, o'zini qo'g'dash va o'zini qutquzish iqtidorini kuchaytirishga yetakladi. Shandong o'lkasi Jinan shahri Jingshan boshlang'ich maktabining 6-chi yillik o'quvchilari o'zlari ijod qilgan fan texnikada yangilik yaratish orqali orzuni amalga oshirish nomli o'yinni repetitsiya qildi. Bu yozliq ta'tilda bolalar o'z sinflari tashkillagan fan texnika bosh temasidagi ijtimoiy amaliyot faoliyatiga qatnashdi. 6-yillik 2-chi sinf o'quvchisi Jang Shingsan Мен көрген аңлығалдырымдын оқыш башлаш тунжы дәрісіде сабақташларымны әм бәхірләндірімен дейді. Жаңшын сән мұндақ дейді. Мен машина адамның ұрықны автоматик ысқылатқы кіргізіп, ысқылаттың чықырдық алықыны. Яны нұрғын оқшымыған сортлықта дұр, кевәз қатарлық, езі егелік мәсулатларыны найты тоғыры еққалықыны. Әм бір данымы түшіріп қоймығалықыны көрдім. Jinan shahri Jingshan boshlang'ich maktabining mudiri Fu Jing tonishtirib mundaq dedi. Maktab yangi o'qish mavsumidagi odam tarbiyalash nishoniga birlashtirib, o'qish boshlashdagi tunji darsni fan texnikada yangilik yaratish, qo'shilgan sog'lomlikdan iborat ikki cho'ng yadrog'i markazlashtirib, o'quvchilarning ilm-fan bilimlarga bo'lgan qiziqishi va bilim ilish istagini qo'zg'aydi. Fu Jing mundaq dedi. Ko'rgazmadan boshqa yana bu xil ham turtkilik tajribami bor? Muhimi yangi o'qish yilida uning bu xil rolini joriy qildirib, bu xil amaliy iqtidori qo'l silib ishlash iqtidorini qo'zg'aymiz. Bu bir necha kunda Jiangsudagi nurg'un boshlang'ich maktablar 1-yillikdagi yangi o'quvchilarga illiqlik yetkazish marosimi o'tkazib berib, bolalarning maktab turmushiga tezdan uyg'unlashishiga yordam berdi. Nanjing shahri Changjiang yo'li boshlang'ich maktabining Chidi shobi maktabida Bu yili yangidan o'qishga kirgan o'quvchilar qiziqish va orzu armonlari bilan maktab darvozasiga qadam qo'ydi. Ular maktab ichida suratga tushib xotira qoldirdi. O'qituvchining yetakchiligida o'z sinfini topdi. 1-chi yillikning yangi o'quvchisi Yuhui mundaq dedi. O'qish boshlanganligidan nihoyat xoshal bo'ldim, chunki bugun suyimlik muallim bilan ko'rishdim. Men boshlang'ich maktab turmushini entayin intizorlik bilan kutgan edim.
0: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңлытымыз. 2026 жылы Джунго Халқыра Бүйік Мәлімат Кәспі көргәзмісі 8-ші айның 30-ші күні аяқлашты. Бұн өвәтлік Бүйік Мәлімат Кәспі көргәзмісі 16 мыңдын артық мехманны тізім қалдырып қатны шықы жәліп қылды. Көргәзміні көргечілі 90 мың адам қетімдін ашты. 372 Джунго вә Чәт әл қарханысы көргәзмеді жән болып, еңі техника, еңі мәсулаттың 1100-дің көпірәкіне көргәзмі қылды. 87 түрлік еңілік ярытыш нәтижесіні илан қылды.
1: Тор Супсының салық мәліматыдың аян болышча 8-ші айның 31-ші күні сәр саат 6 кече алдын сетілген билетіні өз ішчеге алған 2026 жылық яздық тәтілі кену омуми билет кірімі 13 миллиард 400 миллиард.

qadirli radio anglovchilar, anglavatqanlar san'at sahnisi programmasi. Programmamizda millat xalqining nodir naqsh musiqalari o'zining bo'lyapti. Hamda mong'ulcha naqshlardan yurtim bor talanimli naqshini ko'ngil aramlarga sunamiz.

0: holatini tezdan tekshirib, naq maydonda bexatarlik mudofiyasini yaxshi ishlab, zapas tok manbasiga almashtiringlar dedi. Bir taraf qilib bo'lgandan keyin Chang Yunhao darhol naq maydonni darsxona deb qarab, naq maydondagi xodimlarni analiz qilishga tashkillab, samimiylik bilan tartibning belgilimiga uyg'un bo'lishi nuqsonsiz bo'lish deganlik emas. Akkumulyator siniqida yoshirin xavf-xatar ko'p. Har qanday bir inchki yochuq uskunalarning bexatarligiga bevosita tahdid soladi deb eskertdi.
1: Bu yil 26 yoshga kirgan Chang Yunhao ko'rla tok bilan ta'minlash o'chastiksi transformator sexining yordamchi injineri. O 2021 yili o'qish bitkizgandan keyin yuk taqlarini yutib Janubiy Shinjangdagi cho'llikka berib, xuddi Mamkapqa o'xshash ko'rla tok bilan ta'minlash o'chastiksida yiltiz tortdi. Ko'p yillardan buyon Janubiy Shinjangdagi cho'l jazirasiga sozilgan 1000 chaqirimga sozilgan temir yo'l liniyasi uning orzusini amalga oshirdigan sahnaga aylandi. O transformatorni tekshirib remont qilish kasb ahlidan butun temir yo'ldagi yosh ish o'rni texnika mahiriga aylanib, amaliy ishlash va o'niri orqali yangi bir avlod temir yo'l xodimlarining kurash sahifasini butdi.
0: Janubiy Shinjang temir yo'lini elektrlashtirishning uchqandak taraqqiy qilishiga agishib, so'rash, tok besmini o'zgartish, elektrovozning bexatar yurishiga haqiqiy kapolatlik qiladigan ochiqchilik uskuniga aylandi. Iqtidorini cheniqtirish, yuqorimi taraqqiy qilish uchun Chang Yunhao tashabbuskorlik bilan ish o'rnini almashtirib, transformatorib uskunlarini tekshirib, remont qilish ishchisi bo'lishni iltimos qildi. Shuning bilan u butunlay yangi sohaga qadam qo'ydi. Har kuni u tirnoq cho'ngligidagi necha minglagan sim ulash terminali va murakkab giralashma elektrlik kontorga duch keladi. Mitchida ulangan sim uchlari ko'zni ejir-mejir qilib etadi. Agar mashg'ulot salli muvofiq bo'lmasa, uch shakli o'zgarib, ajrab ketib, asalla qisqa tutishish kashilisi paydo qilib, o'zgarishchan turoqlik toks testimisining bexatarligiga xavf yetkazishi mumkin.
1: Chang Yunhao naq maydon tez o'sib ketiladigan qobiliyatni tavlaydigan joy dedi. Kasbni tez to'chib bilib ishlash uchun Chang Yunhao turpan ko'rla liniyasini markazlik tekshirib remont qilish naq maydon mashg'ulot purstini chiqib tutdi. Ishni qural saymonlarni qo'ldan qo'lga o'tkazadigan shogird qabul qilishdan boshlab chertyojga selishtirib sim ulash usuli parametrlarni sinab qilish yurishish prinsipini qitirqinib tadqiq qildi. Chang Yunhao turpan ko'rla liniyasini markazlik tekshirib remont qilish naq maydon mashg'ulot purstini chiqib tutdi. Ishni qural saymonlarni qo'ldan qo'lga o'tkazadigan shogird bo'lishdan boshlab chertyojga selishtirib sim ulash usuli parametrlarni sinab qilish yurishish prinsipini qitirqinib tadqiq qildi. Kunduzi peshqadam ustozga agishib amaliy mashg'ulot qilsa, kashta ustalga engishib qaytish yo'li chertyojini ratlab taqlidiy mashg'ulot tartibini ishladi.
0: Vaqtning o'tishiga agishib Chang Yunhao kasbdagi kamtikliklarni tez sur'atda to'liqlab, uskunalarni bir qatim sinab qilish, ikkilamchi sim ulash mashg'uloti qatorli qiyinlik darajasi yuqori mashg'ulotlarni mustaqil tamomlab, transformator ishchisidan texnika tayanchisiga aylanishni ishga oshirdi. Belgilik xizmat tajribasi to'plagandan keyin 2024 yili Chang Yunhao tunji qitim Shinjang temiryo'l mahorat musobaqasi maydoniga kirdi. Lekin tajribasi kamchil, bilim zapsi chaktik bo'lg'achqa u mukofotga erishalmadi. Ammo bu qitimki mag'lubiyat Chang Yunhao'ni chekindirmadi. Aksincha uning yengilginiga tan bermaydigan chidamchanligini urg'utib, uning texnikini cho'nqur yetildirish irodasini chingitdi. Top to'g'ri bir yil ichida u butun zehni bilan yo'chuqlarni tekshirib, kamtikliklarni to'liqlab, mahoratini kuchaytirib, naq maydonda mashg'ulot qilish jarayonida tajriba to'plab, 2025 yili yana bir qatim jangga otilib, Shinjang temir yo'l mahorat musobaqasida universal ikkinchilikni qo'lga keltirdi.
1: Shuningdan keyin Chang Yunhao yana mamlakatlik temir yo'l sistemasidagi musobaqaga qatnashib, eng oxirida butun temir yo'l sistemasidagi yosh ish o'rni texnika mohiri bo'lib baholandi.
0: Chang Yunhao sharab quchib qaytib kelgandan keyin qilchi mag'rurlanmasdan tezdan

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Toy kılış üçün köp miktarda hisabat yötkedi. Abdumobil setebilişka meblağ çıkardı. Ayrılgandan kin pul ve abdumobilin kandak kılış gerek. Yakında Karamay şehri Karamay rayonluk halk sot mehkemesi, öyleniş, muhabbetleşiş, mal mülük macerası dair birkaçı tipik dilo misalini sot kılıp ahırlaştırdı. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu dilo misallarını sözlep yerimiz.
2: Birinchi dilo misali. Liu X bilan Li X kelan muhabbatlashgan mazgilda Liu X to'y qilib oila qurishni maqsad qilib 2024-yilning oxirida Li X ga jami 67 ming yuandan ortiq ko'p summalik hisobot yutgan. Hammasi odatdagi butun son bo'yicha hisobot yutgach bo'lib, bu 520 1314 yuan qatorliq muhabbat izhor qiladigan oz summalik maxsus hisobot yutgachdan farqlandi ekan.
1: 2025 yili ikki taraf ayrilib ketib, o'ylinish maqsadi uzil kesil yo'q chiqqan. Leokes qarshi tarafdan pulni qaytirib berishni ko'p qatim talab qilgan. Degiz qaytirish majburiyatini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, lekin mablag' masalasi sababidan uzoq muddat kayniga so'ragan. Ikki taraf kelishalmagandan keyin Leokes sud mahkamasiga da'vo qilgan.
2: Bejirguchi sotchi oila ishlari mojarolarida murassa qilishni oldingi o'ringa qo'yish prinsipida ching turib, sabrchanlik bilan qonun tushuntirib, davli so'zlab, delo paketi va qonun asosini ratlab, oxirida ikki tarafning murassa kelishimi hosil qilishini ilgari surib, Li X'ning 2026 yil 12 ayning 30 kunidan burun 30 ming yuanni qaytirib beradiganligini Agar muhlati o'tib ketsa-mu ado qilmasa, Liu X sud mahkamasiga majburiy ijro qildirishni iltimos qilsa bo'ladiganligini butishgan.
1: Ikkinchi dilo misoli, Yang X bilan Joe X'ning muhabbatlashganiga ko'p yil bo'lgan. To'y ishiga tayyorlik qilish uchun 2019 yilidan 2024 yilgacha Yang X ko'p qatim qarshi tarafga ko'p miqdorda hisobot yutgan. Ham 590 ming yuandan ortiq mablag' chiqarib, biniz barkalik pikap sotib olgan. Barlik mablag' chiqimi birdek o'ylinishni oldingi shart qilgan.
2: 2024 yil 10 ayda ikkalan to'y ishi ixtilofi bak cho'n bo'lib ketganlikdan ayrilib ketgan. Yang ekiz yuqorida bayon qilingan mablag' va avtomobilning hammasi to'y qilishni shart qilgan hadiyaga tava. O'ylinish yo'qqa chiqqandan keyin qaytirib berishi kerak deb qarab, sud mahkamasiga da'vo qilib 560 ming yuanni qaytirib berishni tashabbus qilgan.
1: Sud mahkemesi mablag' oborti avtomobil sotib olish isboti va ikki tarafning fikr almashtirish xotirasini tekshirgandan keyin hissiyot qoida qonunga teng e'tibor berish

do'stlar. Mehribon onalar 29 yilda mehr muhabbatni mujassamlab illiq iqimga aylantirdi. Xinbaoying Xibey o'lkasi Shijiazhuang shahri Xinhua rayonidagi yakka tijoratchi Xibey qatnash radiosi Xibey 992 ko'pchilikka yordam berish fidoila mulozamat atirtining mas'uli. 1997-yili ommaviy manfaatga otlangandan buyon Xinbaoying 29 yilni bir kundak o'tkazib, asli maqsadni ching saqlab, o'zi xolisani kesal ko'rib, qiyinchiligi borlarga yordam berishdan 10 mingga yaqin kishilik fidoila atirtini tashkillab, ommaviy manfaat mehr shafqat dehqonchilik maydoni. Shahar yezilik bazasi kasblar bog'ichisi qatorliq imkoniyatli sijil ommaviy manfaat turlarini barpo qildi. Yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushiga qatnashgan peshqadam askarlardan 20 nechta qitim hal so'radi. 40 ming kilometrdan ortiq yo'l yurdi. Parishtilar qo'g'dash meyiplarga yordam berish harakatini boshlab, 500 dan ortiq meyib do'stni uydan chiqishga yetakladi. Ommaviy manfaat turi orqali ommaviy manfaatni oziqlantirish andizasi orqali qiyinchiligi bor o'quvchilar va meyiplar to'piga yordam berib yo'lab, tarqoq holatdan keng doiralik taraqqiy qilishgacha bo'lgan qaltis kepinaksiman o'zgarishni ishga oshirdi. Xinbaoying ilgari Xibeydagi yaxshi kishi, Xibey o'lkasi bo'yicha munavvar pidoi, Xibey bo'yicha eng go'zal ayol pidoi qatorliq sharaflarga erishgan. Bugun biz birlikda uning hikoyasini anglaylik. 1997-yili Xinbaoying qiyinchiligi bor ommaga bo'lgan samimiy muhabbati bilan ommaviy manfaat yo'liga qadam qo'ydi.

دوستlar bu sahibimizde Delfin uxlaganda nima uchun dengiz ostiga cho'kib ketmaydi degan temada to'xtalmiz. Kichik do'stlar, delfin biz odamlarga o'xshamaydi. Ular uxlaganda kichik baliqlarga o'xshash dengiz ostida jimjit yatmaydi, ham qattiq uxlab cho'kib ketmaydi. Bu nima uchun? Oldi bilan delfin sut emguchi hayvon, baliq emas. Kichik baliqlar saqiqi orqali nafaslanadigan bo'lib, suv ustiga chiqib nafas olmasa bo'ladi. Lekin delfin biz insonlarga o'xshash o'pkasi orqali nafaslanadi. Pat-pat dengiz yuziga chiqib, saf havodan nafaslanishi kerak. Agar delfin bek qattiq uxlab ketsa, cho'nqur dengiz ostiga cho'kib ketib, suv yuziga laylab chiqib nafaslanolmay xatar kelib chiqadi. Shunga delfin hargiz qattiq uxlab qolsa bo'lmaydi. Delfinning 20000 ga uyqa holatida bo'lish deydigan darajadan tashqari qaltis iqtidori bor. Oddiy qilib aytganda, u uxlaganda cho'ng mingisining 20 aram oladi, qolgan 20 sagak turadi. Cho'ng mingisining 20 da ko'zini yumib uxlaydi, yana bir 20 da ko'zini ochib, badanining asta uzib yurishiga qo'mondonlik qiladi. Sagak turgan cho'ng mingining 20 delfinga dengiz yuziga chiqib nafas oladigan vaqt bo'lganligini eskartdi. Undaqdan u nima uchun cho'kib ketmaydi? Delfinning badanida mo kichik sirlar bor. Delfinning badanining zichligi dengiz suyiga nayda yaqin bo'lgashqa suda asallar laylab tura olaydi. Uning ustiga sagak cho'ng mingisining 20 uning palaqchisi va quyrug'ini asta-asta pulanglatadi. Kuchab suv uzishning hojati yo'q. Faqat suni yinik uzsila izchil dengiz suyining ustida tura olaydi. Qapqara muzdek dengiz ostiga cho'kib ketmaydi. Delfin uxlaganda doim suv ostida laylaydi yoki ostiga uzidi. Ba'zida bir necha delfin bir yerga yig'ilib olib uxlab, bir-birining holidan xabar oladi. Ular ko'zini yumibla uxlab qolmaydi. Har 10 necha minutda bir qitim suv ustiga laylab chiqib, bir nafas olib, havoni liq sumirgandan keyin yana suvga cho'kib davomli qaram oladi. Agar delfin bizga o'xshash cho'ng mingisi to'liq uxlab qolsa, nafaslanishni unutib, dengiz ostiga cho'kib ketadi. Bu bek xatarlik. Shunga tabiat delfinga alohida uxlash usulini loyihalab bergan. Cho'ng mingining 20 aram oladi, 20 post turadi. Bundaq bo'lganda ham yaxshi uxlab kuchini asliga keltira olaydi, ham suv yuziga laylab chiqib nafaslanishni unutib qolmaydi. Yana texi dengizda muqim laylab tura olaydi. Cho'nqur dengiz ostiga cho'kib ketmaydi. Qandaq kichik do'stlar, tabiat sirliqmikan? Har bir kichik hayvonning o'zining mavjud bo'lib turishiga mos keladigan ajoyib iqtidori bor. Do'stlar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining Gul g'onchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texima ko'p

0: Tizimli tishingizni kutmakda. Tizimli tish vaqti 9-oyning 4-kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
1: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tomoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
1: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
3: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
1: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tomoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.